0: potrei cantartele qui.
1: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby,
2: Capris.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.